0: kuvuga ngo abahinga barahanahana ibyiyumviro ko ijambo risigura gupfuka ikintu ni ukuvuga kugumya ibanga cyanke kwihanganira mu buryo bwo gukomera icyiyumviro cyo kwihangana kiboneka neza mu bikora into ba mbere igice cy'icyenda ku murongo wa 12 nico gituma benshi bafata ikiciyumviro cya kabiri nkaho ari cyo cegeranye n'isiguro nyayo. Makoze umwanditsi yanditse ibi agomba kuvuga ku rukundo rwihanganira byose ni nkuko bagomba kutubwira ko iyo umuntu afise urukundo kwihangana rufuka amakosa yose yaba yakorewe na bagenzi biwe rufuka ibintu byose aba yakorewe na bagenzi biwe byari kuba ari bibi maze akihangana haba mu mibabaro haba mu munezero akagira ibyo yihanganiye nacyo gituma ntumirira wowe mwene data uriko uratwumva ko wogira ukwihangana nkuko batubwiye mu iri jambo rya kabiri ko urukundo ari ukwihanganiranira ni nacyo gituma bisabwa mu bintu byose kuwukora yuko hobamwo ukwihanganiranira.
1: Urakoze cyane, ni nacyo gituma nkuko amaze kutubwira ariya mu cyece cya mbere cy'abikorera igice cy'umurongo wa 12 havuga amajambo agira ati abandi namba barabyemerewe kuri mwebwe mbega ntitubarusha cyane ariko ntitwagwaniye ibyo twemerewe nyamara twihanganira byose kugira ngo ntituzane ikideheshe ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa ikiduheshe ubutumwa bwiza bwa Kristo. None rero habayeho by'ukuri kwihangana ibintu byose birakunda kandi abantu bakaba amahoro. Samweli ingingo ya 5 ivuga gute isigura gute nigihe kinatwotahura mu kino gihe cyacu.
2: Murakoze cyane. Ingingo ya 5 Pawulo abandanya avuga ku byerekeranye n'urukundo icyo rukora nuko yavuze yuko urukundo rwizera byose. Iyo tuvuze ko urukundo rwizera byose iryambo rifise umuzi umwe mu ijambo ry'Igiriki risigura ukwizera. Niyo mpamvu turiko turasoma mu bikora into ba mbere igihe cyacu 13 kwizera byose bisigura guha abandi akaryo ko kwemegwa no kubafata neza aho kubakekeranya mwaka ijambo ry'Imana.
1: Amen. Murakoze cyane by'ukuri kwizera byose ubaho ufise urukundo ikintu cyose ko coza uracizera ariko ukagikoresha mu kwizera guturuka ku mwami wacu Yesu Imana cyacu cyubahiro.
3: Amen.
1: Muvukanye wacu hariya Eric mega ingingo igira 6 umwanditsi yayivuze ku iki iyo twigisha iki natwe uno munsi.
3: Ego murakoze umwanditsi arabandanya atubwira ibyo urukundo rukora aho ku ngira 6 yatubwiye yuko urukundo rwizigira byose umwisezerano rishasha iri rivuga ryamara isiguru kwizera canke ikizigiro cy'uko ikintu cyiza kizoba. Rero tugomba kumenya kuri ingingo ya 6 icyo umwanditsi yariko arashaka kuvuga nkuko twamaze kwibona yuko by'ukuri urukundo ngo rwizigira byose byaka kutugaragariza neza yuko by'ukuri ko umuntu agomba kubaho afise ibyizigiro cy'uko imbere hari ibyiza abikiwe eka nubwo by'ukuri yoba novuga ngo ari mu bigeragezo cyangwa se ari mu marushwa ariko akizigira yuko by'ukuri inyuma yuko kugogwa cyangwa se ayo magogwa by'ukuri hariho ibyizigiro by'uko azokongera akaba muzima. Rero mwene data uko wadukurikirana muri kino kigwa twige Bibiliya novuga ngo turiko twiga by'ukuri ngo ibyo urukundo rukora aho tumaze kubona yuko by'ukuri mu ngingo nyinshi umwanditsi yaravuze yuko kandi by'ukuri rwizigira byose. Rero urukundo nirwo rutuma by'ukuri umuntu abaho adakekeranya akabaho by'ukuri afise amahoro mu mutima akabaho by'ukuri afise ibyizigiro by'uko ejo hiwe hazoba heza. Murakoze
1: cyane. Mbega ingingo y'indwi Didasi umwanditsi yavuze ku iki rye kintu gitwigisha.
0: Murakoze cyane umwanditsi ku ingingo y'indwi yanditse ngo kwihanganira byose. Ubu umwanditsi yitwa ijambo risigura ipomeno birashoboka ko atatandukanye.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri reka ndamushimire cyane umukozi w'Imana. Pasteur Leonard Nyanduye ku kiganiro cy'ijambo ry'Imana yagejeje gushikiriza muri mwese. Mukomeze rero guhezagirwa n'ijambo ry'Imana. Saa zine minota 33 hano muri studio tunabandanya n'indirimbo zitandukanye. Nkomeza kubipfuriza ibihe byiza mwebwe mwese muri ko muradukurikira guteramanye natwe biciye kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri aho muherereye mu bikorwa byanyu. Nkomeza kugira umugisha, nkomeze kugira ikiganza cyiza

Nuko rero twongera kugaruka tubandanya n'icyumviro cyacu cy'uyu munsi kuyu mu kwa kino gicamunsi. Ndamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha indwi zirenga ko iminota 28 hano muri studio z'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ariko kandi nshimire cyane wowe wahisemo kudukurikirana uyu munsi ukaba uri kumwe natwe muri tuno turirimbo dutandukanye muri kino kiganiro turimwo. Imani guhezagire cyane. Nuko rero tugiye kubandanya nababwiye yuko rero uburongozi buri ko burategura byinshi byinshi bigiye bitandukanye kubijanye na cyane cyane no gutegura no kuzokwinjira neza mu mwaka w'2027. Twese twiteguye tumeze neza, buri umwe wese ahari ashobora kuba yumva yuko akwiye kujya ku gikorwa cy'Imana kandi akagikorana inkomezi ziwe zose, dufise ibihagije bikwiye cyo gukora igikorwa cy'Imana. Rero Yesu naho yasiguye amajambo avuga yuko ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza ari ikimenyetso kidasanzwe kizotuma abantu benshi hari igihe kizogera kigasuriranya cyane ku buryo umuntu wese hari yibaza ati ni biki biri ko biraba. Ibyo bitegerezwa kubaho. Ariko kandi ni byiza yuko mudivantise umunsi w'indwi wese hari uyu munsi ategerezwa kumva yuko ubutumwa bwiza nicyo gikorwa cyacu. Umuntu wese hari rero ategerezwa kuba afise umugenzi bayaga ubutumwa bwiza, kuba afise umugenzi yigisha ubutumwa bwiza, kuba afise umugenzi amuri hafi amutegurira mu by'ukuri kwiga ijambo ry'Imana Bibiliya, na cyane cyane mu kumwereka dushingiye kuri Bibiliya, na cyane cyane mu kumwigisha adacishije ku ruhande icyo Bibiliya yigisha, atari bya bindi by'imigani y'abakecuru, bya bindi byo kuronka ubutunzi, byo kuronka viza, byo kuronka ibiki. Oya,

Yes, nuko rero dushimire bano baririmbyi. El Eloi hariya ingoma neza na neze mabayi bavuga ati vuga ubutumwa. Ni byiza cyane gose. Si gihe rero tugezemmo, igihe rero tugezemmo si gihe rero cyo gutakaza umwanya tujya kumarigara cyangwa abantu bose bicara uko nyene gusa tacyo bari ko barakora cyangwa tacyo banezwe. Sicyo gihe tugezemo ahubwo gusa twumve ko igihe cyo gutakaza umwanya cyarangiye igihe cyo gutakaza umwanya cyararangiye ahubwo ubu no guhaguruka dukore kandi twivuye inyuma rero hariko harategurwa byinshi mu bizoranga igikorwa twimirije kidasanzwe cyo kujyana ubutumwa mu ijwi rimwe cyane cyane muri 2027 kubamaze kubisigurirwa no kubyumva ni byiza cyane ndibaza yuko mwamaze gutahora byinshi ariko kandi kuri wewe utarabyumva cyanke utararonka babibasigurira mu buryo bwuzuye nukumva yuko 2027 igikorwa cy'umwe wese mu bagize ishingiro rya Adventist y'umunsi w'indwi ni igikorwa cyo gukorana inkomezi zacu zose n'ubwenge bwacu bwose n'imitima yacu yose ku gikorwa kivugabutumwa. Gikorwa kivugabutumwa. Rero nababwiye ko bizohurirana n'umwaka Yesu Kristo yabatijwemo. Muntu mbere rero yo kwibuka no guhimbaza uwo mwaka natwe bisabwa yuko hari igikorwa tuzoba twakoze na cyane cyane bizotuma habatizwa abantu benshi mu buryo bitigezwe ku bitigeze bubonekana muri kahise. Nicyo gituma rero umwizera wese ahari ategezwa guhaguruka gakomarana inkomezi ziwe zose n'ubwenge bwiwe bwose n'umutima we wose kugira ngo ashobore na cyane cyane kugarura benshi bashobore kwihana. Nuko rero icyo nariko ndavuga Yesu Kristo yavuze ngo ni ukubigisha ibyo yabageze byose bisigura ngo nta kintu na kimwe mu byo yatugeze dutegezwa gusiga ku ruhande nta kintu na kimwe mu byo yatugeze dutegerezwa gusiga ku ruhande ibyo yatugeze rero kubigisha n'ibiki na handi dutegerezwa gushinga imizi atari muri Bibiliya na handi dutegerezwa kugira source na handi ntango yacu itegerezwa kuva cyangwa ngo umwe wese ajyane ibyiwe yumviye kwigisha bidashingiye kuri Bibiliya cyangwa bidahagaze kuri Bibiliya. Oya, twese ku isi yose mu ijwi rimwe dutegezwa kwigisha Bibiliya nk'uko iri tudashishije ku ruhande. Nicyo gikorwa twahamagariwe gukora. Nicyo gikorwa twahamagariwe gukora. Ubwo rero ariko harategurwa byinshi kandi bitandukanye na cyane cyane ku bizoranga uwo mwaka yaba imipira itandukanye nibaza ko komaze kubisigurirwa mwarabyumvise abagira amakomande iki bintu nk'ibyo imitaka yanditswe ko ijwi rimwe 2027.

Badaga kiza ku isoko y'ukuri ikiganiro murabona ko igeze ku musozo. Hariho indirimbo nasize ku rutonde abakunzi basabye inyuma y'izindi, ariko abakurikiranye kino kiganiro cya cyane basabye indirimbo. Hariho abo muvise z'amakorari mwasazemo ariko atari Rerema izo mwasaze. Nshya ndabahaye izindi mugazi yo gukora kubera ko wasanga atazo bafise muzo dufise hano. Nakode ngo kwiranda akarimbo wasabye ntiwavuze korale nowera ngahe mutambu yifuje indirimbo tutanyata haya nawe kwibumba nawe nibyo wanditse ntiwanditse ngo ingabire y'Imana yo kwibumba ingabire y'Imana yo kwibumba ibisigaye ntiwasobanuye neza. Na birari yatwandikiye ngashinga amahano yifuza indirimbo y'abategereje nadusize ku rutonde Imana itanze umwanya muraza gukomeza kuzikurikirana. Na Pierre yifuza indirimbo ukayede nshasha ngaho ijerama hamwe na Solange ngaho ubuhayira yifuza indirimbo amazi ariko ntabwo nabonye muza Epico Family. Na Doriane yifuza indirimbo uko yaririmbwe na korari y'Ububanza. Doriane niba atari amakorari menshi ariko niyagari is family ubundi yarifuje indirimbo. Nadia ngo yaririmbwe n'ijwi ry'abahanuzi ntiwavuze korari aho isanzwe iranguye igiko ubundi yasabye indirimbo amaparara uraha ngaho indora hamwe na Fabrice Musigati yifuza indirimbo. Abo kuri Nuwadu ya dufise ishingano nawe ntawe nashoboye kubona batasiriye uko zirahari indirimbo z'abari kwiwe kuri Nuwadu.

0: chinichi ya kigani rocha wana ndimuto sindigito.
1: Ndimuto sindigito.
2: Mama, ndimuto sindigito mama. Papa, ndimuto sindigito papa.
0: Ereganange ndimuto sindigito.
3: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza.
4: Radio agakiza ku isoko yukuri reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindi gito. Kina kiganiro rero ugiye kugihagarara nko maze kuzumba mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkabanongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza na cyane cyane kino kiganiro cy'abana kandi muto sindi gito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi abana turi kumwe hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Agakiza. None rero ntarandiriye cyane nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwege muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi kandi muto sindigira.
5: Ku masina ni Master Guide Miburo Andre na je nyoboye abana kondo mwigisha wabo kwishengero ry'abadventiste mu musubingo rya Kinama ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi
4: misiyoni ya Bujumbura
5: ego
4: beshiko

0: Yesu wanje wemeye kwitanga ku musaraba urafatwa urabambwa urapfa urahambwa urazuka mu minsi itatu kuko urukundo dukunda Yesu ndagushima Yesu wanje mwami w'abantu wemeye kwitanga ku musaraba urafatwa urabambwa urapfa urahambwa urazuka mu minsi itatu kuko urukundo dukunda Yesu
1: Radio gakiza kwisoko yukuri reka ndagushimiye cyane inshuti mugenzi uri kurakurikirana ino biganiro bishagutsamirizi yawe inyuma y'ikiganiro umuntahirize reka ndagumije ko ubunaho ugomba ukurikirane ikiganiro intsinzi y'amasengesho Yesu aguhezagire

0: ni wa mwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho.
1: Ngiza kuganira n'Imana.
0: Ngiza kuganira tubaha kajyo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye.
1: Ukayitura na maganya yose.
0: Wifuza kumenya akamaro ko gusenga, umwanya ni kwa.

mukozi wanje wemeye kwitanga ku musaraba urafatwa urabambwa urapfa urahambwa urazuka mu minsi itatu kuko urukundo dukunda Yesu ndagushima Yesu wanje mwami w'abantu wemeye kwitanga ku musaraba.

Radio gakiza ku isoko yukuri reka ndagushimiye cyane cyo timukunzi ubukomeza kubana ukurikirana ibiganiro gushikira bice gusaminisi yawe imana nyina mahoro ikomeze kubandanya kugira neza wagize neza kubandanya uriko uradukurikirana kandi mpe mu imana akomeze kubandanya kugirira neza isaha 12:56 31 mukanya isaha imwe zuzuye neza uca ukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza we rero ukwadukurikirana aho uri hose Yesu akomeze kubandanya akugirira neza.

0: Kuko mwamaze kubyumva rero ni ikiganiro cy'intasho ku isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri, aho mugiye kwakura kugira ngo muramutse abakozi banyu kandi mwongere mubipfurize ijoro ryiza. Ndabahaye ikaze rero mu kiganiro, twamaze kwinjira neza na neza mu kiganiro cy'intasho cyo kuri uno munsi w'igenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Kuri mikoro muri kumwe na Jean Claude Nihungiro, ngiye kubana namwe mu kiganiro. Nizere ko muri benshi mwamaze kwitegura kandi ibintu bimeze neza, mugiye kubikora neza. Ndabibutse akanimero mwakura ko ni 62 ubusa 6666. Hagati aho ndabona umunywanyi yamaze gushika ku murongo. Halo? Halo?
1: Oui, ndabumva.
0: Namahoro?
1: Bashimi Imana.
0: Ego, tuvugana nande?
1: Niyo zashe kumuhenga.
0: Zashe kumuhenga, muri Impore?
1: Uko biri kose turashima Uwiteka.
0: Komera komera, ikiganiro ni cy'intasho, ndaguhaye ikaze.
1: Ikamere wewe ngine umenyesha makuru kuri radio hagati.
0: Ndagushimire cyane Jashe.
1: Ego, sinibagiye mudamu n'abana bose turi kumwe, sinibagiye kubanda batondagura amazina.
0: Ego.
1: Mbone nga bari Imana Estera.
0: Mhm.
1: Uchenye Maria Tika Silveri, n'umudamu wiwe Tijoro Yiza.
0: Ego.
1: Eni yasi kungara Tijoro Yiza n'umudamu n'abana biwe.
0: Ego.
1: Eka sinibagiye Mama Cynthia n'umugabo wiwe aho bari nga muri Taba n'abana biwe bose Tijoro Yiza.
0: Mhm.
1: Nibadiye bofe wanjye nga munyamitanga Tijoro Yiza n'umudamu wiwe aheruka kwibaruka.
0: Ego.
1: Nibaje kandi mu kwishengero mali yatanga ejide Tijoro Yiza. Mm. Eliya kandi n'umudamu wiwe kandi kai mwende joro kandi bongeye kugira ijoro ryiza kandi ashire guheza gigo.
0: Urakoze cyane Zashe.
1: Ego. Namunyongi bubanza Tijoro Yiza.
0: Ego cyane.
1: Sawa sawa.
0: Okay. Reka ndamushimire cyane Zashe ngaho kumuhenga, amaze kuba umunywanyi wa mbere yakuye mu kiganiro cy'intasho. Imana ikomeze kumuhezagira. Undi munywanyi ku murongo. Alo?
2: Alo?
0: Mwiriwe neza?
2: Mwiriwe.
0: Tuvugana nande, muherereye hehe?
2: Na Niyonkuru.
0: Niyonkuru? Niyonkuru mu Masango?
2: Ego.
0: Kaze mu kiganiro Niyonkuru.
2: Nashaka kukuriza ijoro ryiza.
0: Ego.
2: Birakarengane Jenny.
0: Mhm.
2: Umukuru w'isengero mu Masango.
0: Ariko wigigwe kure ya inyakiramaju yawe, ndavuga iyo radio yawe wigigwe kure.
2: Nasaje kuri bizera kisa.
0: Mhm.
2: Ni mura mwanje nuseye. Jenny.
0: Yego.
2: Nasaje kuri bizera kisa.
0: Mhm.
2: Umuhungu wanje yiri.
0: Mhm.
2: Na
0: Ego. Ndagushimire cyane niyo nkuru. Urakoze cyane.
2: Ego.
0: Okay. Ego radio gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni intasho, aho mwakura mwipfuriza abakunzi banyu ijoro ryiza. Reka rero abakunzi mwese bisamirize ya gakiza ku isoko y'ukuri, nanje ndabipfurize ijoro ryiza. Ndabaramutse aho muherereye hose kugira ngo mukomeze kunezeranwa naje mu biganiro bitandukanye cyo kwisamiriza ya gakiza ku isoko y'ukuri. Mubwire ibihe byiza aho mwese umwe wese aho aherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ndetse haba no hanze y'igihugu. Twa kirundi munywanyi ku murongo. Alo? Alo?
3: Alo?
0: Namahoro?
3: Mahoro cyane.
0: Yego, ndagusabe rero umanze wongeze ijwi ryawe kugira ngo twumvikane neza. Phineas Kungara? Aho nibaza ko ibirere bitariko birakorohereza kuko ntitumva ijwi n'iritoya. Ijwi n'iritoya, gerageza uduze ijwi.
3: Jewe ndakumva mugabo reka nifurije yo giza we umpaye umurongo.
0: Ndagushimire cyane Phineas. Ego. Mm.
3: Ndakumva ngo turi kumwe.
0: Mm.
3: Ndakumva ni buho zashe nka kumwe naje tawe adumbi isurora ningo no mujyango wawe.
0: Ego.
3: Tafu ni mu ruboboro edizo mu Kinombe. munyongi bubanza uri simuramba yafashe natonge yake imasha Yagiza kuri Matias mu gifundo uri mu bihumbu ndana za kwise ide sebe asinya ubuye ipire ndora. Yagiza kuri Jiani Mugu. Ni kera mu kigororo cyagiye mu ryango wiwe hamwe na amaso nyine mu kigororero.
0: Yego.
3: Ndamurakoze.
0: Ndagushimire cyane Phineas.
3: Ndabasha.
0: Yego. Abakunzi mwese rero bisamiriza gakiza ku isoko yukuri ndabipfurize ijoro ryiza bari ngaho kumuhenga bari ngaho mu masango bari ngaho kungara umwamaze guserukirwa cyane gose reka ndabipfurize ijoro ryiza nipfurize ijoro ryiza munyonga ngaho ibubanza aho herereye nibaze ko uguwe neza ndakwipfurize ijoro ryiza reka nipfurize abakunzi bose bisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri bari hariya mu Karinzi abari hariya mu Nyagitebeka abari hariya Irushiha ni muri bubanza mwese mukomeze kugubwa neza kandi mugire ijoro ryiza ni kiganiro cy'intasho rero reka kumure dukomeze tuhimbagwe no kwipfuriza abakunzi bacu ijoro ryiza namaze kubamenyesha ko nimero ari 62 ubusa 6 hamugiye kwakura kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane ndabashimira abamaze kwakura babikoze neza cyane imana ikomeze kubahezagira.

0: hajya gakiza ku isoko yo kuri munyanya ku murongo. Allo. Allo. Allo. Allo. Oh, ariko nibaza ko ari ibirere biriko biragorana, ka telefone ntitwumvikana neza. Hello. Ego, ninde atwakuye muherereye? Oh, reka rero munyanyi wacu ukomeze kwihangana, urabe ko woja ahantu hafata neza kugira ngo twumvikane nimba ateraga telefone kagoranye. Komeze kwihangana rero, urasubira ugerageze wakure kandi nibaza ko bizakugenda neza. Munyanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Yego, tuvugana nande muherereye he?
1: Ndi Uwimana Ismail Ingozi, Murama.
0: Ismail Ingozi.
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro Ismail.
1: Nda ubwa mbere na mbere ntahije papa na mama.
0: Yego.
1: Na bene wacu.
0: Mhm.
1: Na ba boyfriend na madamu wanje na abana.
0: Yego.
1: Na data bukwe na mabukwe.
0: Mhm.
1: Na senge na bantu na.
0: Mhm.
1: Imbere ngaho mu kibicho kibugwiri iwayira.
0: Mhm.
1: Ndebe mwene wacu ndaize jamari.
0: Mhm.
1: Na Zakayo, na mujango, na papa mudogo, na Jonasi, na mujango wiwe, na mushiki wanje, na ndiku mudara wanje, na mujango wiwe.
0: Yego, wanyuma?
1: Abari mu ntara ya Cibitoki bose ndabifurije umugoroba mwiza, na muri kureba ikazi cyiza. Ijoro ryiza, murakoze.
0: Urakoze cyane.
1: Nibagiwe Apollinaire tubana ngaha wagira.
0: Heza gigwa.
1: N'umuryango.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Nimukinishe igihe kuko igihe kirihuta. Abaririmbyi bagize ko hale kwiza umuco mu karirimbo kabo. Imana ikomeze kubaheza. Gira munyanyi ku murongo. Allo. Halo.
2: Mahoro, mahoro.
0: Na mahoro, tuvugana nande?
2: Boniface Rangire.
0: Boniface, urahawe ikaze mu kiganiro.
2: Kamera yawe irimo kuvuga kuri Jorogis.
0: Yego.
2: Ni bondo agiye Jorogis.
0: Mhm.
2: Aro ikinawe nani kote munaza akara agiye Jorogis.
0: Mhm.
2: Mugimbu na murya kan mu kinombe Jorogis.
0: Mhm.
2: Birangira na inota na gatatu cy'ibyo cyane n'abyare ni trepero mu cyiciro cyiza.
0: Yego.
2: Ntacyo ubuhanga mu nyonga cy'ibyo cyiza.
0: Mhm.
2: Ndava makia y'ibyo cyane n'abyare ni cyo cyiza.
0: Uwanyuma?
2: Ubaye ko kandi nabo kuri banje bahereye bo tubanje dakira cyo cyiza abanwa ibare cyabo cyo cyiza cyo makari bakora bategeye.
0: Ah, kavuga gute?
2: Akari
0: koko wote mbukitme ya mwamu kwa. Sawa, nikawa byoroshye ucha uga kurikirana.
2: Kari hapi.
0: Sawa, sawa, ukomeze kuguma kukaradioka urata kukumbiriza.
2: Kukumbiriza kiofenye kama kuyari kumu wati kukumena kuhisa wata kiri jirojiza haherere.
0: Mwira kote chani.

0: Haja Gakiza, alo.
1: Alo, yango transporte.
0: Na mahoro chane.
1: Ego chane rekampen pituriza jokiza.
0: Nanje ndari kwipfurije urakoze chane.
1: Ego chane karori mu mitaho agirize rojiza.
0: Ego.
1: Ebi ko mukinombe ndamugira ati murakoze chane kose mugirize rojiza. Umuryango wanjye ni buzira kwazo rojiza dafeti mato ngeze rojiza. Veni asikunga raizero jiga, mitera mchikororero izero jiga, jiga mundengane izero jiga. Rekambone erifasi mukayanza, rekambone zerufingosi, izero jiga mama Denisa kudusasa mama Happy Ikarati, mama Ebenezeri nga mjita azajiri izero jiga. Ego rekambone munyonga giri terojiza umuryango apfa ntaye hani buzirakaza giri terojiza.
0: Yego.
1: Ego rekante mbona.
0: Harakoze cyane munywanyi wacu, munyanyi wa Hadi Gakiza ku isoko y'ukuri yabikoze neza cyane. Ni sina muzika ngaho ibuzirasazi. Mwema nakomeze kuguhezagira. Habo wamaze kwipfuriza ijoro ryiza bakumvise neza cyane gatanu kuri gatanu nawe ukomeze kugubwa neza. Umunyanyi ku murongo, alo.
2: Isumaira kwa Ruseni bagiye abantu batatu.
0: Ndeka ndakongera umwe ucuvuga bane.
2: Ni mushiki wanjye Nyandwi. Ego nabanywanyi b'intoki bose ndamwipfurije umugoroba. Nabaga kucha kakakisha mata
0: esikisha. Urakote chani?
2: Go.
0: Okay.
2: Okay.

0: Nisamilizaga kiza kwisoko yukuri kiganiro cintasho kirabandanye munyanyi ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Miriwe.
1: Yego ndite yanje.
0: Yego tuvugana nande? Jafeti.
1: Yego.
0: Ni uraha wikaze mu kiganiro?
1: Ndakamere ku mujyango wa Jiri kumwe hano.
0: Yego.
1: Naba muri ku radio.
0: Ndagushimire.
1: Abiri simuramba Jason mu rwego rw'ikintu mu kinyarwanda cyo mu gitanga vya cyangwa kungara mu tanda kuri CD DJ kwa ingozi.
0: Yego.
1: Ati namaze gari kugira sha DJ Jody.
0: Mhm.
1: Yego za Pascal na banda ba ku ibumba.
0: Mhm.
1: Na Maradona.
0: Yego.
1: De kanje mbona bya na imu kuri de kanje cyo gisante.
0: Mhm.
1: Aho ari ngamo cyo kugira Jody.
0: Yego.
1: Ano wanya nyimpu Jody za nta aho izina.
0: Mhm.
1: Nshe mbona afirisi amo kagwema ati Jody.
0: Mhm.
1: Mbona munyonga yubanda no yiga kwa yubuza maga yubanda.
0: Mhm.
1: Reka mbone indi na gendo ra ima tonge sante yubanda mu gisoko cy'ogi.
0: Yego.
1: Aho ni bose bavado ke to baherereye ati cy'ogi bana ifashe mukayana.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sawa sawa.
0: Urakoze.

0: hajya gakiza ku isoko yo kuri umunywanyi ku murongo. Alo, umunywanyi wacu rero bikunze ko abandanye, ariko twakira undi munywanyi. Alo, alo, oui, Seleus, muherereye he?
1: Ko Ibumba.
0: Yo, kaze mu kiganiro Seleus.
1: Kugira gyiza, umutama wanje bene bibonde kugira gyiza.
0: Yego.
1: Ikanje nje kuri Ndimana Pascal ku Ibumba kugira gyiza. Ikanje nje kuri Yete ku Ibumba ngo kugira gyiza. Kiza mu ndengane riyeze ku Buganza kugira gyiza.
0: Yego.
1: Seleus mu bitare kugira gyiza. Ikanje nje no kuri Mvutse bankabone fasi mu butosho kugira gyiza.
0: Yego.
1: Ikanje nje kuri Nitanga Amosi kugira gyiza.
0: Babiri banyuma.
1: Shabani mu Rusanda kugira gyiza.
0: Yego.
1: Ni kuvuga abanywanyi baradiye agakiza bose ntibagiye Jafeti Matonge na Munyonga kugira gyiza.
0: Ndagushimire cyane Seleus. Murakoze. Hajya gakiza ku isoko y'ukuri isaha zitatu minota 53 amasegonda 8. Numva ko ikiganiro cy'intasho akiriko cyerekeza ku musozo. Ndabatumire rero kwakura kandi mu bubangutsi mukoresha umwanya kugira ngo iminota ishika ku ndwi isigaye uzobe wamaze kwipfuriza abakunzi bawe ijoro ryiza.

0: Alo.
1: Oro.
0: Namahoro, tuvugana nande?
1: Ndivuga ko mane ko demya wa n'ukutana.
0: Yego, niko demra hawe ikaze.
1: Wa mbere ka mbone wa n'umujyango wawe kumugejero giza.
0: Yego, ndagushimire.
1: Areka bwo mfasha wane cyo tinyo ni mana mahati gejero giza.
0: Mhm.
1: Areka mbone share ko isi mino tranya na gacata na unifast na editza irangi ategejero giza.
0: Yego.
1: Atesereka mukipomera sina mudugita sen imudra sa dine bitora mukarinza mana senge sana dote amukarinza tigere ijoro giza.
0: Mhm.
1: Amareka mbone o pasika ari nawe ne amushibito katige ijoro giza.
0: Yego.
1: Ama o ebariste nawe na imushe katige ijoro giza.
0: Mhm.
1: Umene data nawe na kitara umundenga na tinasho daya tumbi katige ijoro giza.
0: Yego.
1: Ama mitira nawe na mutikoro rero ajejiro gita no mujango.
0: Mhm.
1: Mareka bunzi ani mugwi ani sita kumugimba ni sita nyawa tigire jiro gita.
0: Mhm.
1: Ama bamenye cha makuru bose muri rusangire kama nda yifuze jiro gita.
0: Yego.
1: Ama njambona mama Neri aho mugwe gwaruka kwarija ibujumbo agire jiro gita na mama Fizi tendora tigire jiro gita.
0: Mhm.
1: Undanda ka Fizi teri na munyonga imora amba na jansa na muruwaboro nawe na giri jiro gita sa murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Namba.
0: Hajya gakiza kwisoko yukuri iminota 3 gusa niyo isigaye kugira ngo ikiganiro gishike neza naniza kumusozo. Munyanyi ku murongo. Allo.
2: Allo, muravugana ni Kiza Fredina n'abatwizana cyarugarima abanye mu mpinga.
0: Yego, kaje mu kiganiro Ferdinand.
2: Ejo kiza ko duhaye murongo ku radio gakiza.
0: Ndagushimire.
2: Ejo giza kumfasha ngo ndashimye uri bona mabuko nahagwaye ngagusira.
0: Mhm.
2: Ejo giza kuri mu mpye wange ndirimo na kutaza gutamakanyonje aho mwicuzwe.
0: Mhm.
2: Ndagiza ku ipasi toro koro deja koda rahindora ijoro giza ku ipasi toro hatauke ndi uri sonye na rahindora kiozawe miraka. Ijoro giza ku mpye wanje atu kuisi na ya arube eri ku ijoro giza ku imodo kwa atu kuisi na ya adepire.
0: Uwa nyuma?
2: Ijoro giza kuri mkuru amunga ku ishengiro kia amunga ita Yohana tia.
0: Rakoti.
2: Rakoti.
0: Isamiriza gakiza ku isoko yukuri iminota 2 gusa niyo isigaye munywanyi. Allo.
3: Allo.
0: Miriwe.
3: Mahoro.
0: Tuvugana nande?
3: Riyadimana fiyose umuntu arambuga gutuma musenye bakuye.
0: Kaze Riyadimana abantu batanu.
3: Ego bwame na mbere kamanze muri umujyango wa Yesu giro giza.
0: Ngakoze.
3: Umujyango wa Konka agiye no umujyango wa Diana namba 30 giro giza. Kamana patoro wa Diana arambuga gutuma musenye ngaro z'umujyango wa Yesu giro giza.
0: Mhm.
3: Kamana barongo z'ingishengero ya bana garo bose cyiro giza.
0: Mhm.
3: Kamana ameje cyo kugura ingo ze cyiro giza.
0: Yego.
3: Kamana muri usanga basanzwe bandi cyiro giza ya zimana fese bose cyiro giza mu rakoze.
0: Ndagushimiye channel ya zimana.
3: Muhe zagi banga ko ya dafi.
0: Namwe. Hajya gakiza ku isoko yukuri ndashobora gutanga amahigwe kubanywanyi babiri banyuma kugira ngo duce dusozera ikiganiro. Ndabona uwa mbere araje. Allo. Allo.
4: Ni benwa ngara hena bagiye babiri.
0: Mm.